Yang seru supaya Muna, mungkin boleh boleh muan dia Melayu sukan kia betiru tu ikut pemurahan posok. Terima kasih no untuk semua muan pemurahan tu ko eh sebenarnya alap jugo ti bongso ti jugo ti bahasa ti ko jadi ni alap pinggo-pinggo belajar ti semua-semua. Derupis ada kerau anggur dikit-dikit. Oh eh kali binturung ha. Ataupun yang warna-warna dokon ungu-ungu eh buah pedodo buah serusup buah dapur buah tembakak buah kemuncing nah alangkah semimuan peluak itu yang alap kok. Okey apa nak rindu okey tilau aku yang kebuat dapur yang kebuat tembakak yang kebuat kemuncing sebab sebenarnya kiti tu kok lum tu diam keluman tu kiti tu kok sama tu yang ne barajomo mitu ahli perketani kok ayat ni lain nah, mungkin somo mungkin boleh yang ne lesam-lesam barak ni mungkin boleh lah dinakan buli muan dia Melayu amun un dia Melayu lah sebab demilak tuaran barat ni bul demilak kota belut barat ni semio bege jadi semua-semua ti belajar ko lesam-lesam okey buat cengkuang osengkuang bege terima kasih jadi yang nampak semoga semua dinakan yang perian alap pada sikot tak koro yang alap pada tiup tak koro yang ni alap semua-semua ti belajar semua-semua ti santai-santai tiru segmen torong-torong minggu tu ko lauk ahad tu yang buat dinakan cerita-cerita kita amun yang binua tak sambil bi yang neng kale-kale tak radio sambil-sambil ngelesak ke ngerepot ke ko mapi ke buat peluduk nelor alap banar so ni alah dek ko seri dek bahan perdinakan amun posok no gai ko amun gai mula no gai yang tu betul ling-ling yang tu buat dapur amun yo datai iram giapan buat tembakak irom pan. Oh okey. Ya antara perkongsian-perkongsian lah. Jadi dinakan boleh kali kami tak RTM klik kok pan boleh kali kami tak siaran Radio Astro. Yang mun ingin ngermayan lagi boleh posok tak TikTok sebab FM Vigot. Kok jadi posok lagi tiap. Kakak lagi tiap segmen kedua tu segmen santai-santai cerita-cerita kongsi-kongsi kok tips-tips ka syok tak. Syok te dek segmen cerita buat. Mana-mana kau tiru. Musim buah tu buah durian yang lagi buat harap buah-buah yang biasa lah ko itu tu buah-buah jarang nonton muti jadi mungkin un beranak betiru tu niat terhati gayan ke buah keremunting tungan buah kemunting ko pengelaban jadi antara ilmu-ilmu sebenarnya kau ilmu lah ko jadi terima kasih lah untuk semua denakan yang nutan kami bersiaran lekat jam telu sini posok lagi tidak jam 4 tu segmen kedua tu terima kasih no dinakan ko betiru uran sini boy kongsi ku lekat Jabatan Meteorologi Malaysia jadi palap-palap talun-alun palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan ko terima kasih jadi berdek lagi kita sambil ti ngaget-ngaget lagi tu buah ian ke buah-buah yang jarang nan temu ti jarang no kali ti nyaun no kali betiru buah boleh no ngogo tak TikTok kami posok dia siaran langsung kami cerita ti dinakan sorong kam ko kiti-kiti jatuh balik berdinakan. Hai barak gai. Hai. Buat telepak. Ayen buat telepak ke barak pencari kelas. Jadi semua-semua dikale lagu. Lagu Leketak Leleng Intan Dem Bigi. Intan Dem Bigi. Kau teteranjamu Nur Yati Jaflan tak siaran sama. Alak banah.

Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ngenda kejadian gontoran bumi tak Sabah berselanjuran luar 20 wau stesen seismik tak seluruh lat. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anip Marak pengendan sebetar 24 jam mengkebuli pihak ni mengkilok ke malusan patungan gontoran bumi engkau lingau. Nut ni antara stesen seismik anu bersekutuan engkau tungan kejadian Iono sapalut 57.23 km, Keningau 66.53 km, Sandakan Telupit 74.36 km, Matupang 76.67 km, Kok Tenam 93.32 km. Beliau mengulas kejadian gontoran bumi lemak bermagnitud 3.3 tak kuamut kinabatangan tak 5.32 sensaung Sabtu. Dr. Muhammad Isham Marak, gontoran bumi niak buli neramal nang masa tungan kok magnitud sebelum berlaku. Sementara stesen seismik pengen peranan memia kok pan mengkilo kok pan mentantu magnitud gontoran bumi bai jo kejadian berlaku. Beliau marak onsoman tsunami pan buli ninda nut magnitud gontoran bumi kok data pematongan tebiak. Setutannya sekironi run peluang ansoman tsunami Met Malaysia akan meluak pebaran kok pan amaran anu tebiak. Setutan kelembatan kerja-kerja penanggunan lentaan kakal bersekutuan kampung Kauran Keningau. Adun Liawan Datu.

0: keperluan minda kabel tak kawasan eh. Beliau rai metekok pekoro eh, tak pengarah JKR Sabah kok Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City untuk tindakan selajur.
1: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Mohd Nazri, Penemuan Pengabar Baijo Maidan Penembolan Sempangan Laut Malaysia, Kampung Rancangan Pemalan Keningau. Beliau nut marak JKR meteko tak pihak kontraktor endok lan penean sendiri anu penakai tak masa tu penalap untuk matongan pelanan lebih lancar. Empat dalam matai Baijo kereta penanik lek kai sega pebabak sebelum nelanggar dembuak luri limo tan anu penaking tak sedi lantak Tuaran Jaya Siri lan Sepanggar awal sensaung sini. Jabatan Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sabah marak pihak ni nerimo laporan selan kejadian tak do duo telumpuk pitu sensaung. Pasukan luak Balai Bomba ke Penyelamat BBP Kota Kinabalu bersama terbangan BBP Likas teko tak tungan kejadian tak duo 50 siam sensaung korat semimun mangso semipit tak diom kereta. Pasukan bomba bertindak meluak semimun mangso makai peralatan khas. Nut JBPM, operasi mula mangso meluak mangso selesai tak telu 50 sensaung kok semimun segan nesan ngemban tak tungan kejadian lek pegawai petosan. Semimun mangso anadean tak polis untuk tindakan selajur ni. Lagu Lumangat Aku Dika ciptaan Reynald Guntabit peluak sebagai pemenang bo-bo anugerah juara carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16. Lagu nelaguan Le Felsi Stacy Paimin alias Cici tu manang sin pur RM6,000. Tungan kedua penekemanang lek lagu Bintang Menemani Bulan ciptaan Arli Nicholas anu nelaguan lek Lover Honey Ivy R. Amin. Sementara tungan ketelu penekemanang lek Jun luak man lagu memori. Sementara yang lirik paling alap penekemanang lek Maximus J luak man lagu Semarak Harapan. Vokal paling alap Nang Ivy Lovrin R. Amin, sementara persembahan paling alap Kiahira Maisara. Adia penetekol setiausaha politik tak Ketua Menteri Datuk Mazlan Johari Manan tak Auditorium JKKN Sabah. Mempusan ambar-ambar laut kemuap tu petukul ku balik tajuk-tajuk ambar. JLC ke pelabur bau perlu niduan peluang tak gulungan teladuk miskin. Pengelau tak bapar. Dua loji penosan buek ni harapan merun operasi balik bunda buan bunda. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting lek Ramhani Zanjahamin dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kailo panangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan om sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nu, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

0: Malaysia Tanah Airku
1: Isai Tokoh Nopo
2: 无论我们身在何处
3: Whatever the purpose
4: Kiti Semimon Rakyat Malaysia
5: Pogondon Guang Takau
6: Mengodimpot Pilu Dari